0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti duduk dalam duri.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti duduk dalam duri.
2: Bermaksud, resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Tahir seperti duduk dalam duri apabila ada pegawai pencegah rasuah datang menyiasatnya di pejabat.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh

Jadi daripada Hel Husaini, Hajat baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 9.30 minit pagi ketika ini, dan setengah jam sahaja lagi kita akan mulakan Bintang Kecil Melaka FM. Anda boleh saksikan secara langsung di live TikTok Melaka FM. Okey, saudara, saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad, hari besok 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS SAS Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan atau di page live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, baik, selepas ini kita ada lagu daripada Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh, dan juga Amir. Amir Yukis, Harapkan Kekasih, Kekasih Pula Mengisi. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Vita Alvia, Ikan Dalam Kolam. Lagi apa?

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: pengarah kita juga dan semualah yang terlibat berharap supaya Naila dapat meneruskan ke peringkat Semenanjung ni, beliau berjaya. Kita minta dia beliau berjaya dan terus ke peringkat kebangsaan. Yeah. Dan kalau boleh, kita nak dia menjadi juara peringkat kebangsaan lah. Mm-hmm. Sebab tahun lepas dia dah dapat tempat yang ketiga.
1: Yeah.
0: Yeah. Tapi tahun ni kita target dia untuk menjadi juara di bintang kecil ataupun debaran bintang kecil kebangsaan di Kuching Sarawak nanti, insyaallah.
1: Doakan
0: ramai-ramai, doakan ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Okey, ni ada permintaan ni sebenarnya. Yeah. Naila nak suruh Naila nyanyi lagu Kawan yang tadi tu.
2: Boleh.
1: Okey, kita belanja sikit untuk tengah hari ni. Silakan Naila.
2: Kawan.

0: Nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti

dan iman dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Daripada hadis ini dapatlah kita mengambil dan mengutip pengajaran bahawa kesempurnaan iman itu menuntut kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan iman seseorang mestilah meletakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kepada ibu bapa, anaknya dan juga manusia seluruhnya. Ibnu Ajar Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib melebihi cinta kepada seluruh manusia kerana baginda menjadi sebab terbesar sampainya nikmat hidayah dan keselamatan kepada diri kita. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri atau hawa nafsunya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidina Umar kecintaan yang sebenar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu an dengan berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhizun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an faqala lahu Umar ya rasulullah anta li anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi faqala lahu an-nabi sallallahu

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.20 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan satu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap, diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah, tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Pop Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: tu saya pun nak pergi jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: Itu dia DJ Ain, lagu daripada Francisca Peter, Lambayan Langkawi. DJ
1: Ain pernah dengar lagu tu? Pernah. Tu yang Ain sing along juga ni, sambil-sambil tu.
0: Pernah dengar. Saya aja yang tak pernah dengar.
1: Nampaknya DJ Aris kena pindah Melaka lah eh.
0: Kena pindah Melaka
1: DJ Aris, kalau orang datang Melaka, dia ada tagline tau.
0: Apa tu?
1: Kalau Ain cakap mana lagi, DJ Aris akan cakap Melaka le. Boleh try tak?
0: Boleh.
1: Okay, DJ Aris, 3, 2, 1. Mana lagi?
0: Melaka lah.
1: Alamak, ada juga bunyi-bunyi logat Kedah dekat situ
0: Ada. Bila kita jadi orang utara ni sebenarnya, DJ Ain.
1: Okay.
0: Dia tak boleh

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kerajaan negeri tidak akan mengisi kekosongan jawatan Esko, Timbalan Esko, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun, Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang ditinggalkan Wakil Rakyat Pakatan Harapan PH. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata semua tugas dan tanggungjawab yang sebelum ini dipikul penyandang jawatan berkenaan akan diagihkan kepada anggota pentadbiran sedia ada bagi memastikan kelancaran pentadbiran negeri. Beliau berkata kerajaan negeri tidak bercadang membuat sebarang pelantikan baru sehingga pilihan raya negeri PRN diadakan. Keputusan itu tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kerana setiap portfolio akan terus berfungsi seperti biasa. Kerajaan negeri mengambil beberapa langkah proaktif bagi mempercepatkan proses pendaftaran Pusat Jagaan Warga Emas dan Kanak-kanak menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Datuk Kalsum Nordin berkata antara inisiatif dilaksanakan ialah penggunaan sistem permohonan secara dalam talian selain penganjuran program advokasi dan jerayawara bersama Persatuan Pusat Jagaan dan Taska Negeri bagi meningkatkan kesedaran mengenai pendaftaran permis.
1: Antara langkah positif ya lain yang diambil bagi mempercepatkan ya proses semakan kendiri dan kelulusan adalah seperti disediakan. Bagi jabatan dan agensi ini telah ada juga kita gunakan sistem talian online ya bagi memudahkan proses permohonan dan semakan dan kelulusan. Di antara yang telah menggunakan sistem ini adalah Jabatan Kebajikan. Just click sistem My Kendiri. Kendiri. So, keduanya, bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, hanya kita gunakan sistem e-premis. Dan pihak berkuasa tempatan, sistem OSC 3.0+.
0: JKM Melaka turut menyediakan khidmat konsultasi berterusan kepada pengusaha

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah.

0: Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Cakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, nombor hadis 3027, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Ini orang yang dicempakkan.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempunyai.

0: pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kementerian Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba mengeruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jenakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomber dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bestaria, warung dangdut.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh Laga FM.

daripada cita-cita tak dengan lagu perawan atau janda. Lagu pilihan daripada Aisyah Humaira, katanya nak tujukan untuk Kak Zara, juga untuk Mazatul Erda, Zura.

Jadi fajabahlah kepada pelanggan-pelanggan kita. Mari telefon untuk kita berkaraoke dengan lagu yang sedang-sedang saja. Anda boleh hubungi kami 282-4477 284-3377. Fas tunggu dekat sini tau. Baiklah, jom Fas nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita ni yang bernama Salina Ithnin. Katanya malam ni nak dengar lagu Dak Dik Duk. Lagu ditujukan kepada semualah warga negeri Melaka. Tak lupa buat bonda yang berada di Melimau. Semoga sihat selalu hendaknya. Baiklah Kak Salina, mari kita berhibur dengan lagu permintaan Dak Dik Duk.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor, kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekalan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan perniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. dalam masa berkempen mestilah pelbagai perkara berlaku, dan saya harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir, dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Team Like FM mempersembahkan. Hai. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, DJ Fasi, rama-rama terbang bebas di udara. Menemani anda pada malam ini dalam warung dangdut. Goyang jangan tak goyang be. 11.21 minit malam ya. Kalau tadi kita dah dengar lagu yang dinyanyikan oleh Emelina dan juga Syida, Sini Cinta, Sana Cinta. Lagu pilihan daripada sahabat kita, iaitu Cik Gaya. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semua terpendengar dan juga sayap-sayap Melaka FM. Semoga semuanya terhibur. Baik, memang terhibur pun. Okay, untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Kita masih lagi ada The Sale, Abang Long Nawi, juga ada Ibu Kahau. Wah, Ibu Kahau nama dia tau. Cik Nas pun ada, Ku Mencari Cahaya Sekarang. Oh, Mencari Cahaya. Kita ada Aina Nazri. Boleh request lagu? Boleh. Tapi lagu-lagu dandut saja tau. Selain daripada lagu dandut, minta maaf sangat-sangat. Tapi apa pun, kita ada 38 minit saja lagi untuk ke udara dengan lagu-lagu pilihan daripada anda. Seterusnya, Fan nak baca pilihan ataupun kiriman daripada sahabat kita ni, Cik Ahmad Daniel Asmawi, yang berada di Jalan Nelayan Laut Dumai, Riau, Indonesia. Saya hantar video lagi tau. Tengah makan miso dengan kaki ayam di Jefas. Layan warung dandun. Oi, kemain sedap lagi. Perut dapan ni dah berbunyi. Kerak-keruk nampaknya. Seterusnya, kita ada kiriman daripada Cik Hafiz Abdullah dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Melaka FM. Sama-sama. Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk, duduk muafakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Macam lirik lagu aja. Kak Nuri Angkasa nak dengar lagu Cinta Nak Kampung daripada Jama Mirdan untuk hiburan Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Juga untuk Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban, Siti Zaidah Kamal, Haja Zainab di Alu Gajah. Dan tak lupa untuk Kak Hajah Nur Kamariah di Woodland, Singapura. Air sirap buah jambu, terima kasih, senyum selalu. Alah, yalah lagu ni. Warung dandut.

0: Anda tahu apa itu 3R? Reduce, kurangkan barang punca pencemaran seperti beg plastik. Reuse, guna semula barang yang kita boleh gunakan. Contohnya, beg kertas yang boleh kita gunakan untuk isi barang. Recycle, lakukan proses kita semula seperti hasilkan barang yang baru. Ataupun, buang dalam tong sampah kita semula yang disediakan. Sayangi alam sekitar, sayangi bumi kita.
1: Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Estaria, warung dangdut.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan. Sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu. Elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

bulan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan

kepada anda yang dalam ketika ini sedang dalam mood standby depan televisyen sebab nak menonton perlawanan tempat ketiga, perlawanan akhir penentuan tempat ketiga antara France dengan England, Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ada suri hati yang bangun sekali, waktu ni lah kan, kita dah mula dah sediakan kuda-kudapan untuk tonton bersama dengan kekasih hati kita di rumah tu lah kan, menyokong antara pasukan masing-masing. Ada yang sama-sama sokong, ada yang berlawanan sokong, tapi makanan tetap makan. Okey, pagi ni masih sempat lagi Hanim nak kongsikan resepi yang mudah sangat yang ada dekat-dekat dapur tu kan. Bolehlah, kalau Hanim panggil ni, dia macam lemping tapi bukan lemping, sebab dia agak sedikit keras. Nak kata roti canai pun bukan, senang je menu dia, penyediaan dia senang je. Kena ada tepung, okey, tepung, lepas tu margarin ataupun butter, sedikit dalam 1-2 sudu, atau kalau nak banyak sikit pun boleh lah kan, 3 sudu, bergantung kepada berapa banyak tepung yang kita kena pakai tu kan. Lepas tu tepung tu campurkan dengan mentega tu tadi, lepas tu uli, lepas tu masukkan air sikit demi sikit sampai dia menjadi dough yang agak boleh dibulat-bulatkan kan. Lepas tu letakkan sedikit garam. Kalau kita pakai yang butter yang memang dah ada garam tu, tak payahlah letak garam dah. Okey, lepas tu itu je. Lepas tu ambil bulat-bulat, lepas tu kita tepek, kan, kita ratakan bagi bulatan dia. Lepas tu ambil pan, panaskan, letaklah sedikit minyak ataupun sapu butter dulu ke kan, letak, panaskan. Lepas tu masak yang apa tu, kita dah buat lemping ataupun kuih tepek lah saya panggil kan. Ok, lepas tu letak kat atas pan tu. Lepas dah masak, dia akan jadi macam antara lembut tak keras, sedap-sedap sahaja. Boleh makan kalau ada kita masak kari semalam ke, sardin ke, cicak, sedap. Ok, sambil-sambil menyaksikan perlawanan bola tu, sambil makan resepi kuih lemping, kuih tepek. Gitulah kan. Itulah, boleh cuba, kalau raja boleh cuba. Ok, teruskan bersama Nasional FM.

0: ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada.
1: Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya.
0: Wa yunziru alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak.
0: Ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan ini sesuatu pembohongan semata-mata.

Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda, yakni kebesaran kami yang menakjubkan?

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyuruh rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan. Bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community, kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komanda Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and ZSV Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum bawah memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormuzgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar terutama para belia untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan negeri telah memperuntukkan kira-kira RM750,000 bagi memenuhi pelbagai keperluan rakyat menerusi 5 siri jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata, siri jelajah itu bermula di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Rambai sebelum bergerak ke Dun Bemban dan seterusnya ke Dun Kuala Linggi, Lendu dan Melimau. Beliau berkata, bantuan yang disalurkan bukan sekadar pemberian barangan, sebaliknya memberi harapan kepada rakyat untuk kembali berdikari, mencari rezeki dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Menerusi jelajah itu, beliau dapat mengenal pasti pelbagai keperluan rakyat. Sementara itu, Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR yang dilaksanakan Kerajaan Negeri terus menunjukkan keberkesanan dalam mendekati rakyat serta menyelesaikan isu di peringkat rakyat umbi. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Ruslan berkata, sehingga 11 Julai lalu, 21 siri program telah dilaksana melibatkan lebih 100,000 responden menerusi kajian kepuasan pelanggan bagi menilai keberkesanan nilai inisiatif itu di setiap dun yang terlibat.
2: Antara KPI utama dalam WRUR ini adalah penyelesaian aduan. Sehingga kini kita telah menerima sebanyak 4,034 aduan, yang mana tahap peratus penyelesaiannya adalah sebanyak 68.96%. Ada juga aduan yang masih lagi dalam tindakan, iaitu sebanyak 1,252. Ini adalah berkaitan dengan isu-isu peruntukan yang melibatkan Kerajaan Persekutuan maupun negeri dan juga beberapa masalah lain yang sentiasa dipantau.
1: Datuk Fairul Nizam Ruslan. Dua lelaki masing-masing didenda RM1,800 dan RM2,800 oleh Mahkamah Magister ICRO atas kesalahan membuat pertaruhan haram perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Hukuman diputuskan Magistrat Syahda Shinha Muhammad Sulaiman terhadap Pang Kang Liang, 29 tahun dan Chu Xiao Hao, 28 tahun selepas mereka mengaku bersalah terhadap pertuduhan masing-masing dalam prosiding berasingan. Timbalan Pendakwa Raya STVIA memohon hukuman berbentuk pengajaran dikenakan ke atas kedua-dua tertuduh. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Go Ji Chi merayu hukuman denda ringan kerana kedua-dua tertuduh tiada rekod lampau dan pengakuan salah mereka menjimatkan masa dan kos mahkamah serta pendakwaan. Kedua-dua tertuduh membayar denda itu. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memperakukan pewujudan 66,312 jawatan baharu tanpa tukar ganti kepada Kementerian Kesihatan, membabitkan implikasi kewangan RM6.7 bilion bagi memperkukuh sistem kesihatan awam negara. Kenyataan JPA memaklumkan telah memperakukan pewujudan 53,516 jawatan baharu tanpa tukar ganti bertujuan menyokong pengoperasian fasiliti kesihatan baharu, projek naik taraf fasiliti sedia ada serta memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada rakyat, membabitkan implikasi kewangan RM4.5 bilion. Sebuah bangunan rumah kedai di Jalan Laksmana 5, Taman Kota Laksmana runtuh kira-kira pukul 4.45 petang semalam sehingga menyebabkan dua kenderaan yang diparkir berhampiran mengalami kerosakan. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah, Pegawai Bomba Tinggi 2 K. Karupanan berkata, sepasukan 10 anggota bersama sebuah jentera serta dua kenderaan utiliti tiba di lokasi pada pukul 5.06 minit petang selepas menerima panggilan kecemasan. Menurutnya, pemeriksaan awal mendapati struktur bangunan itu runtuh dari bahagian hadapan sebelum merebak ke bahagian belakang premis. Namun beliau berkata pihaknya menangguhkan dahulu kemasukan anggota ke dalam runtuhan rumah kedai itu susulan mengesan pergerakan struktur bangunan terbabit. Selain belum dapat memastikan status jika terdapat mangsa yang masih berada dalam bangunan terbabit. Tambahnya, sekiranya disahkan tiada mangsa berada dalam bangunan, operasi bomba akan ditamatkan dan lokasi akan diserahkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan lanjut. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasa Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Buku. Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda.

0: yang awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya